前日はですし、ですがそういわはるぶり。Du warst mein Glück, warst mein ganze Welt.